0: putevima Krubac Bogatići, Crkvina Modriča, Dragotinja Prijedor i Kozarac Lamovita. Na graničnim prijelazima u Bosni i Hercegovini trenutno zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za ovo prvo javljanje iz Informacijnog centra Automat Saveza Republike Srpske. Srdačan pozdrav.
1: Također, Milane, zahvaljujemo vam za ovaj izvještaj. Sada je 6:19 minuta.
2: Dobro jutro.

0: Centar za zaštitu mentalnog zdravlja Doma zdravlja Bijeljina u prvih šest mjeseci ove godine pružio je oko 15.000 usluga. Povodom obilježavanja Svjetskog dana mentalnog zdravlja postavljena je izložba kreativnih radova pacijenata nastalih tokom okupaciono-radne terapije i održano stručno predavanje na kojem su pacijenti podijelili svoja iskustva. Prilog Svjetlane Marković.
1: Ovogodišnja tema Svjetskog dana mentalnog zdravlja, iskustva koja se čuju, stvarni glasovi, stvarne promjene, naziv je radionice održane u Centru za mentalno zdravlje u Bijeljini. Branimir Vuković,